0: 진 향이다.
1: 메소포르테.
2: 잡라샴 od poniedziałku do piątku od 9 do 12.
3: Piotr Metz.
4: Spec.
3: Od wielkich hec.